Kweto wena te ka o ke ya gata tsal kara kya ende te mu o te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku itse te nge bi mu o go a itse do a tse ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go a tse kwire ya to te dara x ka te o kya ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa o he no te o tsena tse bori tse te komo ko x ka fm ga te o ngongoro he.

0: Ute programs kite ti ata swera makwa ku oho dzi musova ku dzi anqama kwa te tso ku dzi adzi ate wa to kha sere dzi kha dzi nwa qono nda u dzi kha dzi nwa qono na ta kha dzi i no masaya se kha dzi tse ure ta no na ta kha dzi tsa o se ki kunya qore ta te ti ata ya programs ki nqama kwa te no ti do ate wa igwe peter te we sena ai se ka ke ke na ti ata ya kwa kwa qasene o ipo programs ki kya nkara qasena ku ta ku koma tshwete a ko go dzi ati ta ti ya ke ke te kha dzi tswenzi ka no nda u ta kha dzi tsa o dzi ki kunya qono nda u go dzi kha dzi nwa qono na ta kara kha dzi tse o no masai se gore re nta ire ta te programs ki ti ata nqama kwa te no qams ki kona ska khere o ski te ya kwa no kya nkara ya go ga bana nka o ski qams ka te qai kwa
1: Y todo el islamita le dice a ti, ¿dónde es que se llama el país?

Kwetu wenu, teka oki ya wata kani karakiende. Temu wetu sauma teki nge wata, teka wana kaba oku. Haka ito teku inze, tenge vi muoko. Haiji, doa hazi teku ya na kutawase kukumwa teku hazi kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye geuze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongoro he.

Kwetu we, te ka oke ya wata chal karakiende. Te muwe te saoma te kinye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenye te ngevi muoko. Ayi jidu haji te kuya na kutawase ku kumwe te kuhanyo kwiri. Ya ato te dara XKF, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te uke na kwe borije te komo kuhe. XKF, kaya te ungongoro he.

0: Kweto wena
1: te xa oke ya gata tsan kara kyende
0: te muwe te sa o mate ke nge gata te gabana xa ba o go le
1: a ka ndo te kwitse te nge bi moko
0: a yiti do a tsi ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go hanxe kwiri
1: ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo go
0: te kya e kara xa e kwa go o no te o tsena xe bori je te komo go
1: x ka fm ga e te o ngongoro he

Kwetu we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenye te nge mi moko. Ayi ji do aji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe. No te ukiye na kwe borije te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo korohe.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinje wata, te kabana kaba wogo. Aka ito te kwinje, te ngebi mwoko. Ayi jidwa hati te kuya na kutawa seko kumwe te kwa hati kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kuhe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongoro he.

kwedo wena te xa oke ya gata xa lkara kyende te muwe te sa oma te gengye gata te gabana xa ba oku le aka ito te kwinze te nge vi muoko a iji do aji te kuya na ku xa ose ko kungo te kwa hanyo kwiri ya ato te dara xka fm te ukiye ke uze te komo kohe te kia inkara kaya kwa kohe no te ukiye na kwe borize te komo kohe xka fm kaya te ungo gorohe.

xcode if kawa ulanqo ebhanqo mtana kuthu awunqo program kuso wisi ka ke rado ke kabe tu ka kai se pangwa ku kai kwa rado ke numero ya honi ten se va pen ne kha fm ke kabe tu ka kai se pangwa mtana kuthu awunqo ulanqo ji chang ku sha ji ba ka ya ke program ngo ko na ta kabe tu ka kai se pangwa ku si de ulanqo ji chang ten ku ma tam ali kwa program ngo mdu tu ku ngwa ka ya ulanqo ngwe sa ku ji se ka ke rado ke ma si de ke kwang khan ku si pa ke kabe tu kakai si pangu kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha fm ke masire ke kwankat ngu si pa ke minute ngaye humo unkawa ngaba ule ngaye akwa ngare ka uwa dang kreme ke safety hangu isa uji se ka ke radu kwisire ke kabayatua kai si mtenu kuchu au ngawa la ngawa hangu isa uji se ke maunga maso ta akawa ngawa la ngawa hujitaba

exco if em kowa wala ngwe mtana kuchu aung program ko sa usi se ka ke rado ke kobe tu ka khai se pang ko ke khai kwa ra du ke numru ya oni ten se va pen ne kha fm se de ke kwang khang ko su pa a ke 20 minute mo tong bole ngwe ngwe ji tabo sa ka usi ga ko ka ke wala ngwe ko nga da akwe khoi ko ra du ge numuru ya oni ten se va pen ne kha fm ngwe kang ma ke kan u se u se de ke ka u a creme ke safety kan u ji se u se de ke man ho sa ka ji ji ke ngana ko i ko ka ka mo ko ke kan u ji ji ke chu kun ma i de ge ji ji la chu kun a tu tu a se ma ka ngu ka ba a chao ya u pan ma ngai de ju ma a ke si lang ma ba u ji ke da chu ma ba u lang ma ngu se u se ke ma ngo ma so tem ti tong ma ba o lang

0: xka f m kwa olengqo emtana kuchu awngqo program ku sawisi si ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa ku khai kwa radu ke numuru awone ten sieva pen ne kha f m ngan mutu tu ku awngqo olengqo hangku sawisi si ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangwa ku khai kwa radu ke numuru awone ten sieva pen ne kha f m ngan mutu tu ku awngqo olengqo hangku sawisi si ka ke program ngo konga We sit again, Mongo Maso, turn to the Wong of Olam.
1: Hear me well. You cannot be defeated. It doesn't matter.

Kweto wena, te tla o ke ya gata tsa le kara ke ende. Te mu o te sa o ma te kenge gata, te gabana ka ba o go le. Ka ka ndo te kwetse te nge bi mu o go. Ai ji do a ji ta tsu ya na go tsa o se go kungwe te go a tsa kwiri. Ya to te dara X ka te o ke ke o tse te komo go. Te kya e kara ka e kwa go o. No te o tsena tse bori tse te komo go. X ka FM. Ga e te o ngongoro.

Kwetu we, te ka oke ya wata al karakia ete. Te muwe te sa oma te gengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kuinje te nge mi muoko. Ai iji do aji te kuyana ku tawase ku kumwe te kuhangu kiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia in karakta e kwanku ohe, no te uke na te borije te komo ku ohe. Ekska FM, kaya te ungongoro ohe.